僕はね、やっぱりクライムブリーマン、やしたの、マメイ。И напомню то, что с вами диджей Данчо.